0: थोन फलगो सिफसयो याङगु केस समेन थोन मानी फरल छु इसयो खुग सेंगा आगो नाउनु गयो आरुए छगि आन फापुमेन आउप सिगानियो फापुमेन एल्दु सिगानी ल्यातियो गयो आरुए छगि आन फापुमेन आउप सिगानियो फापुमेन एल्दु सिगानी ल्यातियो नेपाल यसनम एगे आङ्गुके छरम खुङ्गु खिगे उरिनु नान फासय छौमे खिगे आने थुरा खालते सगि अदि थाछिल सुदु इसयो इग सेंगाक नावास चुकु मुसा होय छौमे
1: हम कुन को छौमे वासल तेन यहाँ कुरन इलदिरि था सेंगसाङ गोगो छौम बोगो माग रिक अनि हिन्दुलको अरेसो के अरेओचिमान यर्सिमी झाल फेओगो झाल हासिनिक इजे इजे ने मन्जो मन्जो मो 7년 되셨으니까 아니 뭐 프로 기술자가 되셨겠네.
0: 네, 그래서 네. 그래서 요즘 반장 요 저기.
1: 반장. 오, 반장으로.
2: 반장.
1: 오, 이거 반장. 야, 팀장 반장. 야, 좋네요. 결혼도 했겠네. 오호, 그러면
0: 아들 하나 있어요.
1: 아들. 네. 야, 몇 살이에요?
0: 9살이요.
1: 9살. 네. 전화기 매일 이거 저 휴대폰으로 이렇게 하고 그러겠네.
0: 네.
1: 예, 가서 또 영상 통화.
0: 그거 안 하면 네. 밤에 잠이 안 나와요.
1: 그러니까 보고 싶어 갖고.